a soke da mi rafates amin ku ala lona lona bayin na tigel lele bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang day worre apoinal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingukes jobel ki dine nege agrakes jobel inzi karikulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiang kering wai duwe kera keba alkuwa katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mwala umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberin keng ke gudwa ke na kwasi tebo nyetindi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turma ale kiro adan ka tur bale ne ki el kwa ki la kan ni e nyettin de kan ka tia ki la fazo ki dine na gi agare ganin ji fazo ne ji atton fazo ne sereng ka tia ki la nyettin di fazo ne ki de le de be ala kan ni ba inal ki anay kan al ki kwa tu le man ki tu le an idin kan na de ne mai lal kya ila ho ila za ela ile ji kan ki ma ezi kani ne ezi el na dan ki ma le ongo ne ki engis kwa ki la al ki ki ma ezi kana de ngwe ji kabe na bagi kawe kila alkendo kola ke ineni ngairi na maning ingonis kembal na wa

0: Tane da kun yin kan jam kwa dan barnami goren zarare na ine nama dan jinwen bilen yani kin in aldi kwela lan gi yani abikiyo zan kwa sai kwa
1: e bara din jinwo to le manjina lele agoba kawaran gi pide wi kari ngawi daman boru kan in de kanga aba dogala ke awun izyang na din ko edik de ngalan ko lompi bawa bal kwa din ke mbaranga nya ka wutia ele bela asa ya mare ke uruzu mbelen kana dogala asa amba anan kibi ankiyo ka dogala samba ngani ele nsi belenye na damani ele bela mburu kya asin dogala ke kerna kya ke uruzu kinzi abas nyanga baki mbaranga nya ke kinto ka wutia
0: ye na ele na mayo toriga ata
1: ye na e toriga ye na ambe bela long asa dogala kerna kya ke ba na mayo lasin bele biki man ala ko ba ka dogala samba ala ngani anankiyo
0: na ya za da lu elain na ide al yani ila burule ala ila yenken kiyala chan na kwaya sas kal ngama na ila dokan tap sunwa kwel na ma ila ngena ya kwel ba lan lan kiyala lan ina kiya al diem buruta ya su kal nga anan anan su war kiyal ayi ba na ila aba ken kenge ila kan kwel lan su yema ning asan kwa asan kiyal na alan kwa diya ra karuru kiyal
1: eh ne dia kiya na ina dok din jingo ne nkela ali ji wa san kwa sai ai sun kwa imbelele wala kwa sai ai kwa kwa ti sun kwa azan surin den girgo to lekai lo bilo na jiyo na tombo to na ore na jidele ya lango jiyo holo kala kwa sai jiyo na kwa ni jikoi
0: na dog alan alan kwa kiran yani dog fakirin yo yani alan di surin da ya ba na sai ne no ame ken urusan fakirin
1: eh yal azan azan surin girgo to lebai ne kin urusan na di ore la jidele jirizata kigen kwang sanu tulewang
2: sindulewang
1: tulewang kigen jarro na king na king oruza na king magala ha orde kwa gere gino do don to ibe don to gi ne e di ba joy apa gi kwang ora lan ko jiwo kila ko king ala yenge eh e limbe ne undul
2: tulei
1: eh
2: ay ne wes ke jamajirsin
1: ay
2: na

0: Tane lukinga kanga jam kwa dan bernami goren dalali na ine nama dan jingwe mbeleng yani kin in aldi kwe lalangi yani awikiyo zon kwa saye kwa
1: e bara din jingwe to le mandina lele agoba kawalangi pide wikari ngawi daman boru kan in the kanga abad dogala kaya awun izyang na din kwe dik denga lanko lompe bawa but kwa din kien paranga nyang kawitia ila bela asaya mare ke urusu mbeleng kana dogola asa amba anan kibi ankiyo ka dogola samba ngani ila nsi belenye na damani ila belela mburuka asin dogola ke kerankena ke urusu kinzi abas nyanga baki mbarang nyanga ke kien to ngako betia
0: ye no ila no ye tori ga ta
1: ye na e tori ga ye na ambe bele long asa dogola kena ke ya ke ba na mele sin bele biki ma ala ko ba ka dogola samba ala ngani anangio
0: na ye za de lu elain na ide al yani ila burule ala ila yenken kiala chana kwa yang sas kal ngama na ila do kan tap sunga kwel na ma ila ngena ya ya kwel balang alang kiala alang ine kia al di emburu ta yang su kal nga alang alang su war kial ayi ba na ila ave ken kenge ila kan kwel alang si yemending asang kwa asang kibial na alang kwa di ara karuru kile
1: ne dia kia na ina do dinji ngone nkela ali ji wasang kwasi aisin kwa imbelele wala kwasi aisin kwa kwati sin kwa asang surin den jirgo to lekei lo bilo na jiyo na tombuto na ore na jidele ya lango jiyo holo kela kwasi jiyo na kwani jikoi
0: na dog alang alang kwa kerngan yani dog fakirin yo yani alang di surin den la jaba na sai na noame ken urusan fakirin
1: yal asang surin jirgo to lebay ne kin urusan na di ore la jidele jirizata kigen kwa sanu tulewang
2: tulewang
1: kigen jaru wala king na king orusa na king magala ha orde kwa gergi na do don to ibe don to gi ne eli ba joy apa gi kwa ngora lan ko jiwo kila ko ba king ala yenge eli me na undul
0: tulei ah ina wes ki jamba jirsimo
1: ai
0: na